i u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Tanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme, jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.

0: Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tekst sledeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom, predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Evropske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Evropskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju, u našoj zemlji imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuskom moreuzu. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Tanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme, jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.

0: Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja

0: Leonard Bem, prvi gradonačelnik Bele crkve iz 19. veka, u svojoj istoriji Bele crkve piše da je to jedan od najčistijih, cvetajućih, u ekonomskom i svakom drugom pogledu najprosperitetnijih gradova cele Južne Ugarske. Njen dragulj.
1: Sasvim mala, rascvetana među brdima, vinogradima i nerom, nekako sramežljivo, reklo bi se rumena mašanka, Bela crkva tiho peva i plače u sutonu, poškropljena mirisom bosijoka sa groblja i šapatom mesečine od nekud sa dunavske strane.
2: Napisao je poeta Žarko Vasiljević, pokušavajući da razotkrije dušu ove varoši na obodu Deliblatske peščare.
0: U naše vreme dušu ove varoši pokušao je da otkrije profesor Vladimir Brankov, napisavši knjigu Ničiji grad Bela crkva. I kako piše u predgovoru, knjiga predstavlja veliki doprinos do sadašnjoj belocrkvanskoj historiografiji po originalnoj i samoniklo istorijskoj prezentaciji.

0: Bela crkva podignuta je na mestu gdje su nekada bile baruštine. Historičari tvrde da su Austrijanci u želji da stvore bedem pred najezdom Turaka ovdje kolonizirali stanovništvo iz Njemačke i Češke.
1: Ovamo su već u jesen 1717. godine pristigli zanatlije i trgovci iz Hesenske i Virtemberške provincije Sarajne. Za njima su došli paori i vinogradari iz Švapske, Hesena, Nasaua.
2: Pristigli su i Srbi iz Budima, Pomaza, Sent Andreje, Kalaza, Mohača, ali i iz stare Srbije, Jagodine, Užica, Požarevca i Smedereva.
1: Naselje se nazivalo Suvaja ili Suva Bara, a po nekima i Goluec, Golo Brdo. Međutim, ta naseobina je vrlo brzo propala, jer su Turci 1737. ponovo osvojili ove krajeve.
0: Posle zaključenja Beogradskog mira 1739. godine na zgarišta se ponovo vraća jedan deo odbeglog stanovništva, uglavnom Nemaca, koji nastanjuju današnju Belu crkvu.
2: A u okolnim naseljima svoje kuće podižu i Srbi, za koje je istoričar Jovan Erdeljanović smatrao da su se zadržali još od seobe Slovena. Od 1770. godine tu počinju da se naseljavaju i Rumuni.

0: Neki historičari tvrde da su austrijski i nemački vojnici na brežuljku ispred današnjeg magistrata zgrade Skupštine opštine naišli na razvaline crkvice, što, iako je tako bilo, ne može da se smatra da je mesto po razrušenoj crkvici dobilo ime Bela crkva. Iako se u jednom pisanom izveštaju iz 1355. pominje mesto Alba Elezija kao naselje poznato po uzgajanju vinograda, neki istoričari, među kojima i Stevan Jovičić, tvrde da su kolonisti, vojnici, novom naselju dali ime Weiskirchen kao uspomenu na prvobitno naselje.
1: Međutim, zanimljiv je zapis Kaluđera iz Pećke patrijaršije.
2: Kaluđeri su prolazili ovim krajevima radi prošnje.
1: Oni su pedantno zapisivali šta im je koje domaćinstvo dalo na dar, a tu i tamo pominjali su imena ljudi iz stočarskih naselja, među kojima Bela crkva nije pomenuta.
0: To se može smatrati kao dokazni materijal da su gradu, koji leži na uzvišici Nerske doline, okruženom ograncima Karpata, ime nadenuli kolonisti, sećajući se svojih rodnih mesta.
1: Tako su naselja ponela imena: Bela crkva, Kruščica, Kusić, Kaluđerevo, Jasenovo. Dakle, Bela crkva i okolna naselja dobila su imena po ranijim prebivalištima stanovnika Došljaka, kojih je najviše bilo iz Rajinske oblasti, a gde su već tada, a i danas ih ima, postojala naselja po tim imenima.

Knjiga Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova sadrži 20 priča iz duge i burne istorije ovog grada. Druga priča nosi naslov Naseljavanje belocrkvanske kotline inicijativom guvernera Tamiškog Banata.

0: Priča o nastanku Bele crkve vezana je za guvernera Tamiškog Banata, koji je u leto 1716. godine, goneći tursku vojsku sa ovih područja, prošao dolinom reka Nere i Karaša.
1: Naime, 1716. godine princ Eugen od Savoje osvojio je 13. oktobra Temišvar i proterao tursku vojsku, a upravo na područje Banata poverio je grofu Klaudiju Florimondu Mersiju.
2: To je onaj isti vojskovođa koji je zajedno sa Evgenijem Savojskim učestvovao u zauzimanju Petrovaradinske tvrđave, Temišvara i Beograda.
1: Kao ratnik i vojskovođa, grof Mersi istakao se i na ratištima Španije i Sicilije 1718. godine. On je posebno uticao na razvoj Banata. Prvo je izvršio kolonizaciju Nemaca. Radio je na regulaciji Begeja, Tamiša i na isušivanju močvarnih predela u Tamiškom Banatu. Uticao je na razvoj privrede i industrije. U Temišvaru podiže fabriku ulja, štofa, papira i žica. Dao je veliki doprinos razvoju svilarstva u Banatu i Temišvaru.
2: Grof Klaudije Florimond Mersi poginuo je u borbi za Parmu 1734. godine. Poživeo je 68 godina.
0: I kao što smo rekli, proterujući tursku vojsku sa ovih prostora, grof Mersi se zaustavio na ovom tada nenaseljenom području i tu doneo odluku da u podnožju Panonske nizije podigne novi grad.
1: Očigledno je da je na grofa veliki utisak ostavila priroda, ravnica, vodotoci Nere, Karaša i Dunava i obronci Karpatskih planina.
0: Da bi ovu svoju ideju realizovao, grof Mersi je iznudio kolonizaciju Nemaca, tako da su već u jesen oktobra te 1717. godine ovo područje naselile prve nemačke porodice.
2: Od te godine počinje istorija ove male varoši i traje skoro tri veka.
0: Za nepunih 6 godina Belu crkvu je naselilo preko 160 nemačkih porodica, a do 1738. godine naselilo se preko 260. Bili su to pretežno zemljoradnici i vinogradari. Dobili su ovde zemlju, izgradili svoje kuće, podigli vinograde, izgradili prelepe podrume i tako na ovim prostorima počeli da razvijaju vinogradarsku proizvodnju koja ima tradiciju dugu više od 250 godina.
1: Niko tada nije ni slutio da će upravo vinogradarska proizvodnja biti ta glavna okosnica ukupnog razvoja Bele crkve, posebno zbog toga što su se prvi belocrkvanski doseljenici počeli da bave svilarskom proizvodnjom.

Pomenuli smo da su se prvi belocrkvanski doseljenici bavili svilarstvom. Treća priča Vladimira Brankova nosi naslov Svilarstvo, najstarija proizvodnja.

0: Svilarstvo je počelo da se razvija 1718. godine. Naime, septembra te godine doneta je odluka da se oko svake kuće mora zasaditi 10 dudova za prehranu svilene bube. U toj odluci pisalo je da je to korisna zabava za žene, ali i sve podanike, pa i za samu državu. Dvorska komora je donela uputstvo po kome je odobreno da se na teritoriju Bele crkve i Banata mogu doseliti nemačke i italijanske porodice koje su imale velikog iskustva u ovoj proizvodnji.
1: Tako je Bela crkva već početkom druge polovine 18. veka postala centar za svilarstvo. Dudovi su nicali oko kuća, na putevima i slobodnim površinama.
2: Radi unapređenja svilarske proizvodnje 1840. godine podignuta je u okolini grada plantaža dudova od 40 jutara. Tada je u Beloj crkvi radilo 5 privatnih predionica svile sa 130 razboja.
0: U periodu razvoja svilarstva belocrkvani su razvijali i druge privredne grane. Vladimir Brankov pedantno je istražio da je 1818. godine podignuta prva državna fabrika likera, a 1820. mlin na Valjke, vlasništvo Roberta Hujpreha. Polovinom 19. veka izgrađena je tvornica Turpija, a 1858. godine štavionica kože na Neri. U toku 1867. otvorena je fabrika cipela, izgrađena je klanica i dograđuje se predionica svile, izgrađena je željeznička pruga Oravica-Jasenovo-Bela crkva-Bazijaš i dve godine kasnije Bela crkva-Vršac-Temišvar-Segedin-Budimpešta-Beč. Otvorena je šljunkara, odakle se vadio i vozio šljunak za opravku puteva.
1: Možda je zato glavna ulica popločana još 1848. godine granitnim kockama i lomljenim kamenom, a trotoari u većim ulicama presvučeni su asfaltom.
2: Ovde za kratko zatvaramo knjigu Ničiji grad Bela crkva da bismo otvorili drugu knjigu. Naslov je Mali Beli grad.

0: Eugenija de la Gracia piše o trgu sa belocrkvanskom pijacom koju je kao dete posmatrala sa prozora hotela Grozd.
1: Tu je sve blistalo od korpi, cveća i voća. Sa štirkanim belim platnom sedele su nemačke prodavačice butera i trgovkinje povrćem. Raznolikost boja i glasova, Srbi, Rumuni, Nemci, Bugari, Mađari, Česi, po koji Turčin pristigao ovamo iz Oršave ili sa Ade Kalea, glasni kao istok i šareni kao istok. Govorili su raznim jezicima, svi jedni druge razumevali i jedni druge trpeli.
2: Mađari su u Belu crkvu stigli

0: Ili sredinom 19. veka, a Rusi nekoliko godina kasnije. Posle Prvog svjetskog rata i Oktobarske revolucije, kralj Aleksandar Karađorđević primio je u ovaj gradić više od 2000 Rusa, Belogardejaca, Krimskog i Donskog kadetskog korpusa.
1: Tu se sve izmešalo, narodi, religije, folklor i običaji.
0: Slovenske se obe upijene i iščezle u panonskim maglama, avarski hrast, zapadnjački krst, šareni orijent, raznolike odore, vojničke šapke, cvetni vrtovi, crveno vino, karpatski kurjaci i led što u proleće puca na reci Neri.
1: Zapisali su nadahnuti hroničari.

0: Deo naselja gde su sazidane prve srpske kuće prozvan je Srpski sokak. Izgrađen je ispod Srpskog brega, današnja Svetosavska ulica. Nasuprot njemu, put koji je išao prema Vršcu, a duž kojeg su bili naseljeni prvi nemački kolonisti, nazivali su Vršačkim sokakom.
1: Srbi su uspeli da za samo 25 godina od svog naseljavanja izgrade prvu crkvu i školu. Sredstva za izgradnju ovih važnih objekata Srbi nisu imali. Zbog toga su između sebe izabrali dva dobrovoljca koji su krenuli u svet

0: sakupe novac za svoju crkvu. Bili su to Pavle Savić i Petar Subić, koji su sakupili 560 forinti. Već 1751. godine crkva i škola su bile izgrađene i od strane Georgija Nedića i osveštane.
1: Zanimljivo je da su u Beloj crkvi od 1751. godine legitimno postojale dve opštine, od kojih je svaka imala svoj razvojni put.
2: Na čelu srpske opštine, srpsko općenstvo, nalazio se knez, dok se u Nemačkoj Duče Gemeinde on zvao Štatrihter. Obe opštine su imale zasebnu opštinsku upravu, odbornike, i bile su podređene distriktnoj upravi sa sedištem u Novoj Palanci. Osnovni karakter ovih opština i nemačke belocrkvanske opštine i srpskog općinstva Bela crkva bio je da su imale autohtonu kulturu, ekonomiju i način života, pa time i samostalan razvoj.
0: Tek od 1777. godine nastaje preokret ujedinjenjem obeju opština, oba grada, u jednu celinu, što je dovelo do potpunog preobražaja svih vitalnih funkcija. Ujedinjenjem stanovništva i njihovih obeležja gradio se i novi stil građanskog življenja kao osnova budućeg vinogradarskog i trgovačko-zanatlijskog centra u ovom delu Austrijske carevine.
2: Razvoj vojne granice u mnogome doprineo opštem razvoju i napretku Bele crkve. Već 1800. godine bilo je oko 700 kuća. Belocrkvani su dočekali i 1848. godinu, koja će ostati upamćena po stradanju Srba.
1: Obnovljena mađarska vlast trajala je 3 mjeseca. U prvoj polovini avgusta 1849. godine neprijateljske mađarske trupe napustile su Belu crkvu i povukle se u pravcu Saske.
0: U tom revolucionarnom periodu glavnu ulogu odigrali su Srbi i Nemci u međusobnom nadmetanju za nacionalnim identitetom.

0: Osma priča. Zgrade nemi svedoci prošlosti.
1: Većinu zgrada u Beloj crkvi, u njenoj glavnoj ulici, podigli su srpski i nemački trgovci. Jedan od primjera monumentalne gradnje i bogatstva ovih trgovaca predstavlja i trgovačka kuća Franca Bauera, izgrađena 1868. u glavnoj ulici broj 50 do 52. To je zgrada današnje direkcije društvenog preduzeća Ekonomija.
2: O nastanku ove zgrade postoje brojne anegdote, od kojih je najupečatljivija ona koja govori o tome da je Bauer ovu masivnu zgradu podigao novcem dobijenim na kartama, kockajući se. Da bi to i potvrdio, često je po pričama znao da kaže:
1: ako neko uspe da dokaže da u ovoj zgradi ima jedna cigla ugrađena, a da nije dobijena na kocki, ja ću je srušiti celu.
2: Ali Franz Bauer je ipak bio jedan od nestora savremene belocrkvanske trgovine, koji je stalno umnožavao svoje bogatstvo novim naslagama nepokretne imovine. O tome postoje mnogi izvorni podaci.
0: Pouzdano se može tvrditi da je Franz Bauer bio jedan od najvećih dobrotvora Bele crkve. Pored pomenutih zgrada, finansirao je i izgradnju gradskog parka, u kome je podigao muzički paviljon, izgradio prvi vodovod i kućicu sa javnom česmom i meteorološkom stanicom.
1: Finansirao je Bauer i uređenje aleje prema Neri od 1912. do 14. a Beloj crkvi je poklonio svoju drugu kuću za kulturne ciljeve. Staračke dane je preživljavao iznajmljujući lokale i stanove. Umro je u Beloj crkvi 3. septembra 1932. godine u 97. godini, a sahranjen je na katoličkom groblju gdje se i danas nalazi njegov spomenik.

0: Adrian Karl Schmidt bio je drugi nemački trgovac koji je dao gradu 100.000 kruna za izgradnju savremene bolničke zgrade. Bolnica je svečano otvorena 1911. godine.
1: Treći veliki zadužbinari bili su Katica i Mihajlo Miša Krestić, koji su 1907. godine zaveštali svoju gostionicu Vojvodina u glavnoj ulici broj 82, Srpskoj crkvenoj opštini u Beloj crkvi.
0: Nekada sve je bilo sjajnije jer je to bilo privredno jako mesto.

0: Prva karnevalska povorka prošla je ulicama Bele crkve pred tačno 155 godina. Bile su to nadaleko poznate fašanke ili poklade, organizovane svake godine u februaru. Tih dana u gradu je bilo sve razdragano i stari i mladi su uživali u pesmi i veselju. Sa svih strana dolazili su gosti da uživaju u šarenilu karnevalskih zabava koje su bile ispunjene muzikom, igrom, pesmom, ljubavlju, ali i dobrom kapljicom belocrkvanskih vinogradara. Tih dana organizovan je bio specijalni voz na relaciji Beč-Bela crkva.
1: Dakle, prvi pisani pomen o karnevalima u Beloj crkvi datira iz 1852. godine. Godine 1910. osniva se Udruženje zanatlija za pokretanje karnevala, da bi se sledeće godine osnovao Belocrkvanski fašin komitet sa trgovcem Ferdinandom Rudolfom na čelu.
0: Po sećanjima starih Belocrkvana, u vreme karnevala organizovane su izložbe na kojima su svoje radove izlagali zanatlije, stolari, šnajderi, poslastičari, mesari, pekari, korpari, tokari, limari, krznari, bačvari i drugi.
2: O karnevalu treba reći i to da su iza prince i princeze išli raskošno obučeni muškarci i žene. Žene su nosile kecelje, dugačke suknje i bele čarape, a muškarci su nosili kratke pantalone, bele čarape i na glavi šešir.
1: Uoči Prvog svetskog rata, udruženje dobija naziv Belocrkvansko karnevalsko udruženje. Od tada karnevali se redovno održavaju od 1911. do 1914. i od 1923. do 1940. godine.
0: Bile su to fešte za koje postoje svedočenja. Misli se na period između dva svetska rata, da su belocrkvanski karnevali bili posle kanskih i montekarlovskih najčuveniji u Evropi. Tradicija je obnovljena 1994. godine. Karneval cveća održava se sredinom juna i traje 7 dana.

U prvoj polovini 19. veka vinogradarstvo je pronelo ime Bele crkve širom Evrope. Pored vinogradarstva bio je to period i uspešnog razvoja voćarske proizvodnje kao i zanatstva i trgovine.

0: 14. priča u knjizi Ničiji grad, Bela crkva Vladimira Brankova.
1: Početkom 20. veka belocrkvani su izgradili svoju električnu centralu koja je ne samo osvetlila kuće i grad, već je i ubrzala privredni razvoj Bele crkve. Grad je ostao na granici sa Rumunijom, kojoj je pripalo 40 opština, a koje su pre rata bile usmerene ka Beloj crkvi. Nekoliko decenija kasnije, vinogradarska proizvodnja kao i trgovina i zanatstvo izgubit će svoja dotadašnja tržišta, a posebno ona u Austriji. Ostaće jedino otvoren put prema zapadu železnicom.
2: Stvaranje nove države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dovodi do velikih migracija stanovništva. Samo se u periodu od 1918. do 1927. godine iz Bele crkve iselilo 79 porodica. Prednjačili su Mađari i Rumuni. Glavni razlozi iseljavanja bili su ekonomske prilike, slabe žetve, propast mnogih industrijskih objekata, nemogućnost zapošljavanja.
0: Velike istorijske promjene još jedan put će dovesti ovaj grad u vrlo težak položaj. Profesor Vladimir Brankov navodi za to nekoliko razloga.
1: Nemci nestaju sa istorijske pozornice Bele crkve, a sa njima otišla je i privreda i kultura ovog grada. I kao što sam to više puta u knjizi naglasio, ova grupacija stanovništva odigrala je presudnu ulogu u životu grada do 1944. godine. Od momenta progona Nemaca, u Belu crkvu su se slivale različite grupacije naroda, kolonista i doseljenika, koji nisu mogli ni intelektualno, ni kulturno da nastave razvoj koji je započet u periodu između dva rata.

Preko 50 klavira ogromnih dimenzija, većina kao iz fabrike donesenih, sada polu razbijenih, čekalo je da završi kao ogrevno drvo. Pored ovog groblja muzike, bile su dve prigodno napravljene drvene šupe ogromnih razmera. U jednoj su deponovane sve knjige na nemačkom jeziku ili gotici, počev od enciklopedija i leksikona do starih atlasa i beletristike, višetomna izdanja sa zlatotiskom i prelepim duborezima. Među njima su se nalazile i mnoge vredne knjige na mađarskom jeziku. U drugoj šupi smeštene su bile knjige na srpskom jeziku, i to sve dotle dok se ne ispita kakve su bile sadržine. Sve su one docnije paljene ili su služile za loženje u susednoj školi.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 28. septembra 1895. godine preminuo je hemičar i biolog Louis Pasteur. Pronašao je vakcinu protiv besnila, antraksa i crvenog vetra i izumeo proces koji je po njemu nazvan pasterizacija. Dokazao je da bakterije izazivaju truljenje i da prenose zarazne bolesti i objasnio kako nastaje proces vrenja. Na današnji dan 1902. godine u Bukureštu je preminuo kompozitor Jovan Ivanović. Rođen je u Temišvaru 1845. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Kao siroče stupio je u vojsku sa 14 godina i postao jedan od najboljih muzičara u vojnom orkestru. Komponovao je više od 350 muzičkih dela, a 1889. godine osvojio je nagradu za marš na svetskoj izložbi u Parizu. Jovan Ivanović je komponovao i najizvođeniji valcer na svetu, Dunavski vali.

28. septembra 1914. godine u Skoplju je preminuo Stevan Stojanović Mokranjac, kompozitor, muzikolog, dirigent, profesor i direktor Srpske muzičke škole u Beogradu. Muzičko obrazovanje stekao je u Rimu, Minhenu i Leipzigu. Po povratku u Srbiju bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva koje je po njegovu

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ako tražite zanimljiv način da najmlađi započnu nedelju, imamo jedan lep predlog.
1: Muzej Nikole Tesle svakog ponedeljka organizuje stručno vođenje za decu od 4 do 7 godina, kroz koje mališani na zanimljiv i interaktivan način upoznaju svet nauke, otkrića i

po barelu, uzraslo do oko 3%, dok je američka nafta VTI poskupela oko 2% na 94,4 dolara. U ruskim napadima na više regiona Ukrajine noćas i jutros poginule su najmanje dve osobe, a desetine su povređene, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dve osobe izgubile su život u Kijevskoj oblasti. U napadu na stambenu zgradu u Harkovu ranjeno je 28 osoba, među kojima je 9 dece. U Kijevu su oštećene stambene zgrade, komunikaciona infrastruktura i benzinske stanice, a pokušan je i napad na pijacu. Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i nalazi se na 11. mjestu na najnovijoj ATP listi. Prvo mjesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, drugi je Nemac Aleksandar Zverev, dok je na trećoj poziciji Španac Carlos Alcaraz. Od ostalih srpskih tenisera, među prvih 100 su Miomir Kecmanović na 57. odnosno Hamad Međedović na 77. mjestu. Danas pretežno sunčano i toplije vrijeme, temperatura od 23 do 26 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Nišu je 12 stepeni, Kragujevcu 15, Novom Sadu 16, Beogradu 14 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 72%, pritisak 1009 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 11 časova.

I u apsolutnom fotofinišu današnjeg programa u ritmu dana na samo minuti 10 sekundi do gonga i novih vesti. Pozdravlja vas ekipa koja je današnji program realizovala. Nataša Mančić, Igor Živković, Miloš Jović, Teodora Obračević i Elizabeta Arsenović. Prijetno je do slušanja.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Despot Ilić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U Britaniju je nedavno samo u jednom danu u čamcima preko La Manša ušlo oko 800 nelegalnih migranata. Od početka godine oko 20.000. U špansku afričku enklavu Ceuta leto se probilo 60.000 Marokanaca. Mnogo je sličnih primjera koji govore da migrantska kriza varira, ali da ne prestaje. Cilj je uglavnom Evropska unija. O ovom fenomenu, uzrocima i posljedicama migrantske krize u emisiji U središtu pažnje u 17 časova govore Radoš Đurović, direktor uprave Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, i Mirko Dautović, predavač na univerzitetu u Taškentu, urednik i voditelj Ana Tomašević. O prijavama koje su otvorene za romske preduzetnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, za novi ciklus programa Roma Business Boost, govorimo u emisiji Romanotem u 19.30. Stihovi ovog pesnika, nazvanog Seljančica po zbirci pesama, objavljeni su 1902. godine sa posvetom Moj ruži. Ljubav prema ruži, sa kojom je imao dva sina i dve kćeri, bila je inspiracija njegovom pevanju. Večerašnja emisija, Kod dva bela goluba u 20 časova, govori o životu i stvaralaštvu Milorada M. Petrovića. Autor emisije, Milja Milosavljević. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.

0: Jedan primjerak prvog izdanja Seljančica sa 34 pesme Milorad Petrović poslao je u Novi Sad letopisu Matice Srpske na prikaz. Recenziju je napisao dr. Milan Savić, tadašnji sekretar Matice i urednik letopisa.
1: Pesniku je selo sve i sva. On neće

0: Dušan Nikolajević je zapisao:
1: Petrović je bio učitelj, a naši učitelji su i u književnosti i u političkim borbama ranije Srbije igrali znatnu ulogu. On je kao učitelj bio i pisac u tradicijama one beletristike što pisahu učitelji i u tradicijama političkim. Učitelji su bili oni koji su zapaljeni sofistikom i temperamentom mladalački borbenog Svetozara Markovića i govorima i člancima darovitog Pere Todorovića listom postali radikalija i najvećoj stranci u Srbiji privodili seljake.

0: Milorad Petrović, seljančica, počeo je da objavljuje pesme kada je imao 16 godina. Bio je saradnik dnevnog lista, Bosanske vile, Brankovog kola, Politike, Srpskog književnog glasnika, učitelja, narodne prosvete. Pisao je i pesme za decu, pesme u prozi, a objavljivao je i prepeve iz slovenske lirike. Tako je prepevao pesme Ševčenka, Koljcova, Ljermontova, Vazova. Napisao je i pozorišni komad Mladost, jedan komadić švajcarskog sira, Sirotan.
1: Kao učitelj, a usto još i pisac, izdavao je čitanke za decu i seosko stanovništvo, ispunjene prigodnim pesmama i pričama, popularno pisanim tekstovima iz istorije, geografije i drugih oblasti, savjetima iz higijene i raznim zanimljivostima kojima je želeo da zabavi i da pouči u isto vreme.

0: Kako je postao prepoznatljiv po svojim pesmama, Milorad Petrović dobija literarni nadimak Seljančica, koji mu je dobro došao jer je u to vreme bio popularan glumac Milorad Petrović.
1: Setimo se da je on uspešno odigrao naslovnu ulogu u filmu Karađorđe u režiji Čiča Ilije Stanojevića. U selu Mladenovcu Seljančica je napisao i pesme Nevero, rane Nevero, Oj devojko, Navire noć, Mišar, Stani zora. Nakon kratkog boravka u Mladenovcu od 1905. do 1907. godine, Milorad Petrović dolazi u Beograd gde dobija mesto upravitelja škole na Čukarici. Tada je osnivao dečije časopise Riznica, Dečji svet i Srpsko đače. Učenici su ga obožavali jer ih je podučavao pesmom i svirkom na violini.
0: Prijateljuje se Jankom Veselinovićem, Borom

0: Stankovićem, Stevanom Sremcem, Radojem Domanovićem, Miloradom Mitrovićem, Vladislavom Petkovićem Disom, Čiča Ilijom Stanojevićem i kompozitorima.
1: Gotovo svi naši kompozitori, od najstarijih Marinkovića, Mokranjca i Jenka, pa preko Joksimovića, Bajića, Biničkog, Đorđevića, Krstića, Manojlovića, Konjovića, Hristića i Milojevića, do Mihovila Logara, komponuju na stihove iz Seljančica.
2: Kao student Leipciškog konzervatorijuma, Stevan Hristić napisao je svoju prvu operu Čučuk stana, po Petrovićevom libretu, u koji je ovaj utkao skoro sve svoje lirske pesme iz prve zbirke.

0: Ne mogavši da shvate otkud tolika Petrovićeva popularnost u narodu, neki kritičari su neosnovano tvrdili da im je on samo dao obradu dok je jezik, stih i tehniku uzeo od narodnih pevača svog zavičaja. Njegovi prvi kritičari Milan Ćurčin, Sima Pandurović i Jovan Skerlić nisu mu osporavali autorstvo, već samo ukazivali na srećan uticaj narodne poezije.
1: Jovan Dučić u članku objavljenom 1929. godine u našem selu piše:
2: U Srbiji je država seljačka, dinastija seljačka, vojska seljačka, a seljačka literatura pod imenom narodnih pesama i narodnih pripovedaka dala je nama pesnicima sve obrasce figura i metafora, savršen metar i ritam stiha, često čak i bezazlene, ali lepe rime. Ono što italijanski pisac uči iz božanstvene komedije, naš pisac može bez svakog drugog napora da nauči iz raskošnog izvora te literature koje je delo našeg seljaka. Mislim da nema primjera sličnog u istoriji ni jedne druge rase.
1: Na to je još ranije ukazao i Jovan Skerlić.
2: Ja volim majske ruže, beskrajno i mnogo, i miris sveže pokošenog sena, i hitri pokret mladih, vitkih žena u podnevlje majsko.

Završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dejan Ivanović, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.

0: strani zarad Srbije. Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam dok narod ne izabere ko će biti sledeći predsednik Republike Srbije. Za Aleksandra Vučića znam da od danas kreću u odlučnu novu borbu za zaštitu i očuvanje Srbije i želim mu u tome svu sreću. Pa ja ću čuvati ovo mesto svim svojim bićem, kao što sam rekao, dok narod ne izabere sledećeg predsednika Republike Srbije.
1: Po Ustavu, Ana Brnabić može da obavlja dužnost predsednika najduže 90 dana. U tom periodu raspisaće izbore za predsednika Republike. Slušate Dnevnik. Odnosi između Rusije i Srbije nastaviće da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio je da su Vučić i ruski predsednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Devetorici Srba koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora.
2: Vidi se da nijedan od njih nema veze sa ovim delom, niti su mu poznate činjenice. Međutim, ja ću se zadržati samo na onom što je tužilaštvo bilo dužno da uradi, a nije. Znači, nema individualizacije, sve je uopšteno, kao što je i do sada bilo uvek. Oni su uradili ovo, oni su uradili ono, tako da smo svi branioci istakli te prigovore, svi smo se protivili zahtevu za određivanje pritvora i tražili smo ako da se brane sa slobode naši branjenici, a ukoliko sud to ne prihvati, u tom slučaju da odredi neku meru koja je blaža.
1: Šefica Srpske delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja izjavila je kako činjenica da su na Kosovu i Metohiji održani treći parlamentarni izbori za 18 meseci govori o političkoj nestabilnosti i institucionalnoj krizi, ali je ukazala da ništa ne treba da iznenadi kada su Srbije oduzeli 14% teritorije. Ona je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja tog tela, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Posebno je ukazala na ćutanje međunarodne zajednice kada je reč o napadima na Srbe. Cena međunarodno referentne nafte Brent spustila se na oko 105 dolara za barel nakon izveštaja da Saudijska Arabija povećava isporuke kroz ključni naftovod Istok Zapad posle završetka popravki. Na srpskom tržištu puštene su prve količine od 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. U nastavku vesti iz sveta. U Ukrajini najmanje troje ljudi je poginulo, a više desetina je povređeno u novim ruskim napadima na Kijev, Harkov i Odesu. U ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je šestoro ljudi, a 28 je povređeno. U Kijevu je pogođena bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka, a više ljudi je poginulo i ranjeno, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
3: Pogođeno je istorijsko zdanje Ukrajinske akademije nauka u centru grada. To je teror koji Rusija sprovodi svakodnevno, već nekoliko nedelja šalje dronove na nas.
1: Ukrajinske snage gađale su ruska vojna i energetska postrojenja. Portparol Kremlja Dmitri Peskov poručio je da će Kijev platiti cenu za napade na Rusiju.
3: Ukrajina će morati da plati cenu za akcije koje su se dogodile poslednjih meseci. To se sada i dešava. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju napadajući ciljeve koje smatraju prikladnim. Nacionalni interesi Rusije su svima dobro poznati.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga. Ministri odbrane Evropske unije razgovarali su u Briselu o podršci Ukrajini i novim merama protiv Rusije. Šefica diplomatije Kaja Kalas tvrdi da obaveštajni podaci pokazuju da Moskva planira nove sabotaže u Evropi. Naglašava da reakcija šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa nemačkim kolegom pokazuje da Rusija ne želi mir.
4: Mnoge zemlje van Evrope nam kažu, razgovarajte sa Rusima i bit će rezultata, ali ti razgovori pokazuju da Rusija uopšte nije zainteresovana za mir. U suprotnom, ne bi tretirali partnere u pregovorima na takav način.
1: Članice Unije uvele su nove sankcije protiv 40-ak ruskih pojedinaca i subjekata.
5: Izbori 2026.
1: Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsjednik komisije Vladimir Dimitrijević. Dodao je da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. On je za RTS rekao da je prema raspoloživim podacima u jedinstveni birački spisak upisano oko 6.440.000 birača i dodao da je trenutno 12 važećih izbornih lista.
6: Do sada je proglašeno 13 izbornih lista, jedna izborna lista je u međuvremenu povučena, tako da i sada trenutno ima 12, od kojih su 5 izbornih lista imaju položaj nacionalne manjine. U svakom slučaju, rok za podnošenje izbornih lista je najkasnije 4. oktobra, a taj konačni broj izbornih lista koji će biti na ovim izborima znači se na kraju tog postupka, a zbirna izborna lista mora biti objavljena, dakle, najkasnije do 9. oktobra.
1: RTS podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi izborna hronika koju je pripremio Milenko Marković.
7: Nosilac liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, obišao je požarevački kraj gde je posetio porodicu Dakić koja je, zahvaljujući programu Krediti za mlade, kupila novi stan.
8: Mnogo sam srećan što sam ovde u Požarevcu i prvi put da sam došao u stan kod nekoga ko je uzeo kredit za mlade i ovde vidite njih dvoje i još njih dvoje divne male dece. Možete da plaćate?
9: Možemo, lata nam je kao kad bi plaćali zakup za neki stan od 40 kvadrata.
8: A živite u stanu od 70?
9: Od 70 kvadrata.
10: Zahvaljujući kreditu za mlade i pogodnostima koje ovaj kredit pruža, uspeli smo jako brzo da ostvarimo i rešimo stambeno pitanje.
7: Lista Evropska Srbija poručila je da članstvo u Evropskoj uniji vide kao priliku za uređenje države i efikasnije rešavanje problema građana, o čemu je govorio jedan od lidera te koalicije Dragan Đilas.
11: Ja sam inače juče vratio iz Evropske unije, iz Beča. Nećete verovati, identitet mi nisu uzeli. Kao što neki ljudi danas govore da ako odem u Evropsku uniju otrećemo bez identiteta, ja se vratio isti kako sam otišao. I mi kad smo napravili Evropsku Srbiju, mi smo rekli da su to ljudi koji znaju kako se rešavaju problemi i svojim biografijama, oni što su u životu radili, garantuju da će to uraditi. Ovi ljudi koji sede ovde, ova dva profesora Beogradskog univerziteta, svi ljudi koji sede ovde, to su ljudi koji su nešto u životu radili i koji kad kažu mi ćemo ovo da uradimo, mi to uradimo.
7: Nosilac liste Rasim Ljajić, ljudski, osnivač SDP-a i CDP-a Rasim Ljajić, zatražio je od Evropske unije da pokaže dobru volju u procesu proširenja.
12: Ukoliko Evropska unija želi da pokaže da proces proširenja nije mrtav, svakako treba da pomogne i ohrabri zemlje Zapadnog Balkana i zemlje kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Sa ovim sistemom registracije putnika prilikom ulaska i izlaska iz zemlje, ovo ne samo da nije pomoć, ovo je poniženje za građane ovih zemalja. I zato ćemo sa našim partnerima i prijateljima iz zemalja Zapadnog Balkana tražiti i pokušati da vodimo kampanju da se ovaj sistem ili modifikuje ili promeni.
7: Kandidati studentske liste poručili su da žele promenu sistema i zapošljavanje zasnovano na stručnosti.
13: Posle dve godine naše zajedničke rodoljubive borbe, ono što vam kao kandidat sa studentske liste garantujem jeste što je dobro sačuvat ćemo, što je loše popravit ćemo, čega nema napravit ćemo.
14: Studentski pokret osmislio je program da promene sistem i da unaprede obrazovanje. Tako što će se izbor zaposlenih zasnivati na stručnosti, a ne na boji partijske knjižice. Pomozimo studentima da vrate dostojanstvo prosvetnim radnicima.
15: Najvažniju trojku dajemo 25. oktobra.
7: Nosilac liste Ruska stranka Sloboda Nikolić želi približavanje Srbije BRICS-u i Evroazijskoj uniji.
5: Ruska stranka je stranka ruske nacionalne manjine. Ona predstavlja potomke Rusa, nove Ruse koji su došli ovdje po pitanju biznisa i predstavlja i Srbe rusofile, znači Srbi koji obožavaju Rusiju. Naša lista Srbije u BRICS-u se zove što mi od početka, od osnivanja, težimo da Srbija se priključi Evroazijskoj uniji.
7: Bogoljub Karić, nosilac liste Pokret snaga Srbije, ističe značaj poljoprivrede i položaja ljudi koji žive na selu.
15: Svako jutro u 4 sata kad se probudim sa podacom, gledam u nebo da vidim kako će biti vreme. Imamo zemlju veličanstvenu i imamo Srpsko more. Nije samo Dunav Srpsko more, a vreme dolazi da je voda sve. Hitno sedeti doneste zakon koji će da zaštiti našeg seljaka. Seljak je Solunski front, seljak je buna, seljak je 1000 godina u Srbiji održao sa svojim volovima.
7: Usame Zukorlić, nosilac liste SPP Pokret za ujedinjenje, u Priboju je govorio o razvoju sela i grada i položaju Bošnjaka.
16: Koncentrisani smo na dvije tačke. Prva tačka je ujedinjenje, druga tačka su rezultati. Hoćemo da ujedinimo naš narod, da bi ostvarili rezultate, da bi omladina naša imala gdje da ostane. To je naš cilj. Jer evo sutra ćemo, evo, doći će dan ako Bog da asfaltirat ćemo ovo. A šta će nam ako ne ostane niko? Dakle, također još jedna stvar, uskoro ćemo imati promociju programa za mlade, imat ćemo 10 tačaka.
17: Parlamentarni izbori 2026.
1: Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsjednik Saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji koje će sprovoditi 24 sata dnevno za sada na 11 televizijskih programa, izveštava Marina Bajić.
18: Prema rečima predsjednika Saveta REM-a Stevice Smederevca, danas je postojala dobra volja, ali ne i način. Dva su razloga.
19: Ali smo došli do zida u trenutku kada smo shvatili da daljim proširivanjem pravimo nemoguću situaciju za službu za nadzor. Drugo, uvodimo jedno poprilično voluntarističko pravilo, a to da ad hoc 20. dana jedne kampanje uvodimo nekog dodatnog emitera. A u međuvremenu se dešavaju zahtevi nekih političkih faktora za još nekim emiterima. Prosto dolazite u situaciju da ne možete principijelno odbraniti ništa, ali imajte u vidu još nešto, koliko sinoć su najavljeni predsjednički izbori, to znači 4 mjeseca rada ovih ljudi po službama koji danas rade 6 dana u smenama, a 7 dana rade pred izrade preseka izveštaja, što će reći nikada nam se ovo nije dogodilo od kada REM postoji.
18: Članica Saveta REM-a Dubravka Valić-Nedeljković tvrdi međutim da je svih 8 članova Saveta do 10 časova kada je glasanje počelo bilo spremno da se proširi lista medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje.
20: Dakle, do 10 sati svih 8 članova se pismeno izjasnilo da smatra da Informer treba da uđe u korpus monitorovanja i osim Informera još jedan emiter. Ono što mene brine jeste da 8 članova saveta formiraju neku odluku i onda odjednom, vrlo je važno prvo ko je glasao, to nije kolega Stevica Smederevac, evo da kažem. 4 nezavisna člana REM-a su glasali da Informer mora da uđe, 4 su glasali da ne treba da uđe na osnovu preporuke službe ili službene beleške koju ja moram da priznam ja nisam videla. Smatram da je ovo presedan u radu REM-a, ozbiljna omaška.
18: Smederevac odgovara da ničeg sumnjivog niti nezakonitog nije bilo u procesu glasanja.
19: Od 10 do 12 se dogodilo glasanje elektronskim putem. To je jedino što se dogodilo, a stavove su članovi saveta imali kad su imali prethodnih dana, a danas su ih ispoljili. Znači, ne vidim šta je tu sporno.
18: Da je REM današnju odluku doneo potpuno nezavisno, zakonito i časno, tvrdi i član saveta Miloš Garić.
0: Pojedinci su nam svojim nepromišljenim ponašanjem otežali posao definitivno i sprečili možda da na vreme i u jednoj malo konstruktivnijoj atmosferi razgovaramo o svemu ovome. Dignuta je ogromna tenzija, ali na taj način se ne postiže rezultat, niti će ko da se uplaši. Mi smo ovde u službi zakona i javnog interesa građana Srbije i to je ono što jedino treba da nas rukovodi.
18: Monitoring trenutno prati rad 4 programa javnih servisa, 4 televizije sa nacionalnom pokrivenošću i 3 kablovska kanala.
1: Pravo na pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji suočava se sa sistemskim barijerama, porastom zloupotrebe zakona i institucionalnim vakumom. Pravo javnosti da zna nije samo pitanje dostupnosti podataka, već i poverenja građana u institucije, kaže šef misije OEBS-a u Srbiji Marcel Peško. Poručuje da su otvorene i odgovorne institucije temelj demokratije. The right to
21: know. Pravo na informisanost jedno je od osnovnih prava svakog građanina. Ono omogućava uvid u način donošenja odluka, korišćenje javnih resursa i uticaj javnih politika na život ljudi. Dostupnost informacija građanima omogućava da aktivno učestvuju u javnim poslovima i zahtevaju odgovornost institucija, čime se doprinosi dobrom upravljanju. Kvalitet demokratije zato u velikoj meri zavisi od institucionalnih, pravnih i društvenih uslova koji građanima omogućavaju da to pravo u potpunosti ostvaruju.
1: Pre sporta još jedna vest. Posle 60-godišnje karijere, 81-godišnji britanski pevač Rod Stewart objavio je da se povlači. On je na Instagramu poručio obožavaocima da će aktuelna turneja pod nazivom Poslednje bis sasvim sigurno biti poslednja. Ta turneja obuhvata 21 nastup. Počeće u Irskoj u aprilu 2027. godine i trajeće do 24. jula kada će se završiti u Nemačkoj. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
22: Večeras je odigrana poslednja utakmica trećeg kola domaće rukometne lige. Dinamo je u Pančevu savladao Dubočicu 30-26 i tako stigao do prve pobede u novom šampionatu. Novak Đoković je na turniru u Pekingu šesti nosilac i dobio je težak žreb. Nalazi se u delu u kom je i prvi nosilac Aleksandar Zverev. Novak će na startu turnira u sredu ujutru igrati protiv Portugalca Borgesa, dok je duel protiv Zvereva moguć već u četvrtfinalu. Podsjetimo, Đoković u Pekingu ima skor 29-0, pošto je bio šampion svaki put kada je učestvovao na ovom turniru. Miomir Kecmanović je danas zaustavljen u kvalifikacijama turniru u Pekingu, od njega je bio bolji Francuz Manarino u 3 seta. Pred preostale dve utakmice u Ligi nacija protiv Nemačke u Minhenu i Holandije u Eindhovenu, selektor Veljko Paunović odlučio je da proširi spisak igrača, tako da će se ekipi pridružiti i golman Vojvodine Dragan Rosić. Podsjetimo, naša reprezentacija u sredu putuje u Minhen, utakmica je dan kasnije na Allianz Areni. Jedna od najuspešnijih srpskih sportistkinja Zorana Arunović odlučila je da završi karijeru dugu više od 2 decenije. Olimpijska šampionka, svetska i evropska prvakinja, osvajačica brojnih medalja na najvećim takmičenjima i svetska rekorderka, od streljaštva se oprostila emotivno porukom na društvenim mrežama, u kojoj je opisala kako je dolazila do vrhunskih rezultata i kakvu je strast ulagala u svakom svom nastupu, posebno ističući ulogu sestre Jelene u njenoj karijeri. Tokom svoje karijere osvojila je praktično sve što je mogla. Najveći san, olimpijsko zlato, ostvarila je u Parizu 2024. godine, kada je zajedno sa Damirom Mikecom osvojila zlatnu medalju u mešovitom timu u disciplini vazdušni pištolj.
1: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 17 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 14, na Kopaoniku je 6 stepeni. Sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena. Slušali ste večernji dnevnik, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik Irena Jelovac.
23: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
2: Në presidencën e Serbisë u dorëzua detyra presidentit të Republikës dhe presidenti aktual Aleksandar Vučić ia dorëzoi detyrën kryetares së Asamblesë Kombëtare Ana Brnabić, e cila do të jetë presidente përkohshme deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Vučić dha dorëheqje mbrëmdhën në fjalimin e tij drejtuar publikut, tha ndër të tjera se kushdo që do të vjen në pushtet pas zgjedhjeve parlamentare do të duhet të ruaj paqen dhe stabilitetin, të mbroj interesat kombëtare dhe mbi të gjitha popullin serb në Kosovë. Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi, Peter Petković, u takua sot me ambasadoren e re gjermane në Serbi, Anke Holstein. Më parë në fund të gushtit, ministri për integrim evropian Nemanja Starović u takua me të dhe ata diskutuan integrimin evropian të Serbisë, marrëdhëniet me Gjermaninë dhe aktivitetin e Prishtinës ndaj popullsisë serbe dhe popullsisë tjetër jo shqiptare në Kosovë. Ministri i punës të jashtme Marko Đurić u takua gjithashtu me ambasadorën Holstein me 26 gusht dhe tema kryesore të bisedës ishin përmirësimi marrëdhënieve dy pashë dhe forcimi i bashkëpunimit politik dhe ekonomik midis dy vendeve. Në seancën e kuvendit të Kosovës u miratua deklarata mbi vendimin e dhomave të specializuara në Hagë kundër ishullthesve të OÇK-s me 99 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Në seancë morën pjesë deputetët nga Vetëvendosja, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe deputetët nga komuniteti jo shumis, jo serbe, të cilët mbështeten deklaratën. Ndërsa deputetët nga lista serbe nuk ishin në sallë pas kësaj pike të rendit të ditës, Lora Qitaku u zgjodh nën kryetare e kuvendit nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, për të cilën votuan 95 deputet. Seanca filloi me gati 2 orë vonesë për shkak të konsultimeve mbi tekstin përfundimtar të deklaratës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti refuzoi të komentoj takimin e mbrëmshëm me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, tekse po lërguaj nga ndërtesa kuvendit të Kosovës, raporton Kosova Press. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza deklaroi se miratimi i draftit që parashikon ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara në Hagë është një përparësi për partinë e tij, duke theksuar se vetëm pas këtij vendimi do të jenë të hapur për diskutime mbi zgjedhjet e presidentit të Kosovës. Misioni i Ulexit njoftoi se do të zhvillojë një ushtrim të përbashkët për kontrollin e turmave dhe trazirave me pjesëtarët e policisë së Kosovës, si thuhet në njoftim. Qëllimi i ushtrimit është përmirësimi i mëtejshëm i gatishmërisë operacionale dhe ndërveprimit në përputhje me standardet europiane. Ky ushtrim i përbashkët është pjesë e detyrave të rregullat të organeve të reagimit ndaj sigurisë së Kosovës, thuhet në njoftimin për shtyp të Ulexit gjatë protestave të fundit në mbështetjen e ishullthesve të dënuar të UÇK-s. U regjistruan incidente para selisë Ulexit në Prishtinë dhe një pjesë e qatisë të asaj ndërtese u doq. Redaktori i seksionit të politikës së jashtme të programit të parë të Radio Beogradit, Nikola Denčić, vlerësoi se partneriteti privilegjuar midis Bashkimit Evropian dhe Kanadas, iniciuar nga presidenti i Komisionit Evropian, është i mundër, por se një bashkëpunim i tillë nuk do të ndikojë në zhërimin e Unionit në Ballkanin Perëndimor. Ish ambasadori i Kosovës Albert Prenka gjithashtu beson se mundësia e antarësimit të asociuar të Kanadës nuk mund të krahasohet me Ballkanin Perëndimor, por se ideja e integrimit të Ballkanit Perëndimor në një paket do të ishte me rëndësi geostrategjike për Bashkimin Evropian. Analisti nga Shkupi Sinisha Pekevski beson se antarësimi i asociuar i Kanadës do të ishte një formë rritjes së bashkëpunimit politik dhe se është vështirë të vlerësohet nëse ky model mund të zbatohet në Ballkanin Perëndimor në të ardhmen. Në Muzeun Etnografik në Beograd pëmbahat ekspozita Dasmat Serbe 125 vjet më parë, e cila përmes objekteve autentike, kostumave dhe ekspozitave të zakoneve të Dasmave paraqet rajone dhe tradita të ndryshme të popullit Ser përfshir zakonet nga Kosova. Autoria ekspozites Tijana Čolak Antić Popović deklaroi se për shfaqjen e daljes së nusës nga shtëpia është zgjedhur një shembull nga Kosova, ndërsa kostumet përfaqësoi një nga pjesët më të rëndësishme të ekspozitës serbe, siç theksoi ajo, ato tregojnë diversitetin dhe pasurinë e artizanateve shtëpiake të popullit serb. Moti nesër në mëngjes do të jetë i thjellë dhe i ftohtë, ndërsa në Luginë me mjegull gjatë ditës do të jetë me diell dhe ngrohtë.

U samoj završnici 60. jubilarnih Mokranjčevih dana 19. septembra u Domu kulture Stevan Mokranjac publika je bila u prilici da sluša Negotinsko pevačko društvo, ansambl koji se uz gudački orkestar i dirigenta Danila Perkovića publici predstavio programom vokalno-instrumentalne muzike. Na programu su bila tri značajna dela duhovne muzike, koncert je otvoren misom broj 2 u G-duru D167 Franca Schuberta. Potom je publika bila u prilici da čuje i rekvijem opus 48 Gabriela Forea, a svoj nastup Negotinsko pevačko društvo zaokružilo je i jednim Mokranjčevim delom, u pitanju je molitva Tebe Boga hvalim. Mi slušamo na početku ovog snimka koncerta misu broj 2 u G-duru D167, stavovi su Kirije, Gloria Credo, Sanctus i Benedictus i Agnus Dei.

elektronska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje. Kako je naveo predsjednik saveta Stevica Smederevac, stručne službe nemaju mogućnosti za monitoring više od 11 televizijskih programa koji se prate od 10. septembra. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju izraelski Hapoel u drugom kolu Evrolige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će igrati u Francuskoj protiv Pariza. Vreme danas pretežno sunčano uz umeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste ponoćne vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.